ẹ tẹ kú ojúmọ ẹ kú ojúmọ ọmọ láàárọ tòní. Ẹja bless ọjọ́ òní. Ẹja gbàdúrà fún ọjọ́ òní. Bá a ti ń jáde kọ́lọ́hún ọba kó ṣe ọjọ́ òní lọ́jọ́ ayọ̀ fún gbogbo wa. Bá a ti ń jáde lọ́jọ́ òní kọ́lọ́hún ọba ó bá wa fi ìbísí alálùbáríkà sí ọjọ́ òní. Àní bá a ti ń jáde lọ́jọ́ òní kọ́lọ́hún ọba olóore ọ̀fẹ́ jùlọ kó bá wa ṣe ọjọ́ òní ní ọjọ́ ayọ̀ fúnikálukú.

ìbílẹ̀. Bá a gbé kalẹ̀ lọ́nà ti gbà lóde. 24/7 Aba Mission. Kò lọ́tí nú rárá. Ó kágbó ẹ̀yìn dídùn ara ríro. Afọ gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ìdọ̀tí ọ̀rá dànù. Lọ́gán lọmọ ọkùnrin abádúró tán. Tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọrin lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀. Ìwé àtegùn la fi pèlú rẹ̀. Àjọ NAFDAC fòun tẹ̀ ló gbà. Ó da alágbó ara. 24/7 Aba Mission. Láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ máa pe 09160626253 09160626253. Orúkọ mọ́ni Ìjánu ọmọ 24/7 Aba Mission. Gbogbo ìgbà.

0: ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ má sùn dáadáa o ó sì nídìí iṣẹ́ ò lè tán láéláé yóò sì máa wà ń bẹ̀ títí ni ẹ sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì múkà.
1: kódà ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kúnjú òṣùwọ̀n irú oorun bẹ́ẹ̀ sì rèé orí mátírẹ́sì múkà nìkan lẹ ti lè rí i. múkà a ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.
2: On your trap, set.
3: Wọ́n sáré ìjẹ́ yìí lọ, àdàbà sì ń múra lọ́wọ́. Eré ìjẹ́ yìí kì í ṣe ti alágbára. Àdàbà gbéra, ó fò bá wọn lọ́nà, ó tún fi wọ́n sílẹ̀. Àdàbà. 88.9 FM. Uti gba ko kini. O siwa

0: ọkùnrin tóbìnrin lọ wà fún.
1: Ọlọ́sàn.
0: Ọmọdé tàgbà darúgbọ́ ló lè lò.
1: Ọlọ́sàn.
0: Bí bàbá kọ́lé sí ọlágbára, egbògi màlájà ní kó lò. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ làlàáfíà yóò jẹ́ tiẹ̀, ibà yóò sì sá lọ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀. Ohun tó mọ àwọn tó mọṣẹ́ rẹ̀ máa pariwo màlájà níta gbogbo nìyẹn o. Tètè lọ ra egbògi màlájà tirẹ̀ lónìí kí ibà dẹ̀ wọ̀ nínú ẹbí rẹ̀. Ẹ lè rí egbògi màlájà rà káàkiri ibi tí wọ́n ti ta ojúlówó egbògi. Bí kò bá sí ìyàtọ̀ láàárín ọjọ́ mẹ́ta, lọ rí dókítà Regoye Pharmaceutical Limited ló gbé jáde.
1: Ọlọ́sàn, Ọlọ́sàn, Ọlọ́sàn.
2: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: ọ̀rẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́, o yà nà ìka àkọsílẹ̀. Tí o bá ti fi ọjà tó fẹ́ rà sílẹ̀ nínú asẹ́ ọjà tàbí àjọgbá pẹ̀lú ìrètí wípé ẹ̀dínwó yóò máa tún nà ka àkọsílẹ̀. Tó o bá ti ilé ìtajà kan bọ́ sí òmíràn nítorí wípé òun wá ibi tí ọjà ti dínwó kiri. Tí o bá náà ó kéré tán ìka àkọsílẹ̀ nínú eré yìí, o túmọ̀ sí wípé ibi tó bá pín ọ ló máa ń yà sí. Kí ló wá dé? Títí ilé ìfowópamọ́ rẹ fi gbọdọ̀ dá yàtọ̀.
1: Ó ti ṣe wàhálà tó. Download Smart Cash app lónìí, kó o sì jẹ́ kí owó rẹ ṣiṣẹ́ fún ọ. Jẹ́ àǹfààní ìdá 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá 10%
2: 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà.
1: Tẹnu lásán kọ́.
2: Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o.
1: Smart Cash látòdo Airtel.

0: Awolu Solu Dero Pese.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Gbogbo wa là ń gbádùn àdàbà.
3: This is Adaba FM. Stay riveted.

0: tòtò láhàn náà ládànù bàbá wọn jẹ ẹlẹdà máa sí lọgẹgbọn ọnà tálákẹ sọ bàbá sọrọ nípa kálórí àtẹgbò fi ṣètọjú èyíkéyìí àìsàn àrùn àtàrí ara tó bá ń bá ní farafinra bí ọfà ara lónírúurú ọnà ewé àtẹgbò òun ìlànà tá a fi ṣètọjú ẹni tí fẹ bẹẹ bánjọ lẹnu bẹ lọwọ bàbá wọn jẹ ẹlẹdà máa sí rí tí ó sì dúpẹ lọdọ ọlọrun tó ń tà láàfíà ni pé orí ẹni ọmọ gbáyé bí èmi ẹni ọmọ jalẹ wá kú ògú òru wá gbọn ọrẹlẹ bari tó fi dórí àìsàn di orí ni wọn ń tọjú lọdọ wọn bẹẹ gẹlẹ ni wọn tún máa ìsan gbára dálẹ tí ò sì ní serú onítọhún mọ bákan náà wọn tún bá ní bẹlọ lórí asínà jẹ lórí iṣẹ yòówù tẹdà báyàn láyò tí ń ṣe tẹyìn ó sì máa ta wàràwàrà iṣẹ tiẹ ni ọlọdẹdẹ àbí wọn ti da òkúta sọjà rẹ gbéra ńlẹ yọjú sí bàbá wẹńjẹ ẹlẹdàá máa sí rí.
1: bàbá wà lókùnkúnnà márosẹ bìíní sí ọrẹ lẹgbẹẹ anko sawmill ọmọtọṣọ nípínlẹ ondo
0: telephone 08065745041 tàbí 09055609849 bàbá wẹńjẹ ẹlẹdàá máa sí rí àgbọ̀jẹ oníṣègùn ìbílẹ̀ tó mojú ewé àtẹgbò bí ọkàn ṣe mojú ada.
2: ẹ káàbọ̀ padà ẹ káàbọ̀ sóyè àkànṣe ètò eléyìí tẹ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́ yìí eléyìí tí bàbá ìwé ń jẹ́ ẹlẹ́dàá máa ṣírí tí wọ́n ṣùrí gbọ̀wọ́ ẹ̀ gbogbo òbí tó ń gbọ́ mi lálẹ́ yìí dákun.

ayé tí ń bá níjà láì lo idà. Tí wọ́n fi dèrè dẹni mọ́lẹ̀ bí odù àgbà. Ẹni ẹ̀dùnmọ̀rẹ́ fòye ilé ayéyé tí ń gbára dì nígbà gbogbo. Láti mú ìwòsàn ìbílẹ̀ dóòlà gbogbo ọmọ adarí orun. Lókè èèpẹ̀ àdìtúọ́lù dọ́là alternative therapy ní kẹ́ẹ̀ máa bọ̀. Ká torí ẹni tí ò sọ ṣe pẹ̀lú tewétégbò ìbílẹ̀. Ẹni mi má jẹ̀lé ẹ́ tàbí fẹ́ porú ọfà. Ọ̀nà ìmọ̀ràn fẹ́ni tí ò lóyún ní. Àìrí ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ okòwò tí ò lọ déédé. Àdápadà lẹ́nu iṣẹ́ nílùú ọba. Ogun ayé tá a fojú rí àtẹ̀yí tá a ò fojú rí. Ẹni sunkún sínú yóò nítòsí òkèlá health center sẹlẹ road òkèlá ladọ ẹkìtì ibẹ ni àdìtú olúdọlà alternative therapy wà telephone 080 305 272 61 ewé.